0: shisha wono ye wu na e do fo
1: yes
0: onyame be yesa ma
1: amen
0: etia ma wa ba mu buta onyame be siesie
1: amen
0: na onyame be chi wa fi watam
1: amen
0: watamfo ya yale o
1: mm
0: watamfo eye ohia
1: mm
0: watamfo eye ka
1: yes
0: watamfo eye ni boasie
1: yes
0: watamfo ya juma sei.

0: me kata mana me start so for juma foforo na me dash all them me bomb pile 12 hours me start six o'clock anajo me wi na pass 6 o'clock me nam say ya me twem say ya na so obikuta tumi obikuta baye obi ye malam obikuta motia no otim ma bom pa ya frisa level na sa so fo nketen kete betrevle do so no mo kondam nkro fo no metwe mo me free mo che
1: ya
0: mo la che o no jira bom pa ya 1 hour 2 hours pa so ye breaka me ma bom pa ya 12 hours da ma ti me mo pa ya 8 hours
1: bo ko sorry a hand down man
0: a sorry a hand down to ka ba no
1: no a sempa
0: no anya so fo anya so fo so la che no be let me abo tumi e kan wese sofo tini hwe asembia o kan e dangerous pawo wose ye ni tumi di pani di adamu di susum ma betremu na suki ma be cheche ma be fa na wa ma wa cheche
1: sofo